0: không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
1: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
0: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
0: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngừng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
3: Thưa quý thính giả RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran

0: Chào, hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
1: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
0: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
2: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
0: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
2: Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
3: Vincent Chouriou, Washington RFI.
0: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
4: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
7: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
6: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
7: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt Theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội tức là Adumin Legri, đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam mà không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
6: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
7: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ ấy, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam, khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu, chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi. Thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á. Và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
6: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
7: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
4: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước Hẹn.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab El Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Saxe-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức, thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Saxe-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Saxe-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35-38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD trong tương lai. Thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pituffik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces 3 bases, ni même de 2, ni même de 1. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán là Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là 2 vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức chủ tịch luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin 2 vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: RFI. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Nino.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà có người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine.

0: Dù đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
1: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
2: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI pháp ngữ, nhận định như sau.
3: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
2: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
3: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
2: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài

0: phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
1: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
0: Về thể sự nước Mỹ trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
2: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
1: Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
2: Vincent Chouriou, Washington, RFI.
0: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chững lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
3: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của LFP Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
6: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
5: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
6: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á ASEAN Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam mà không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của cái giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng hạ Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
5: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
6: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ ấy, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam, khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
5: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
6: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
7: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
8: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản, từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể Thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức. Thông tin viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD trong tương lai. Thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pituffik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-François Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ, và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: RFI. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy thích trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Les Wett đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.

0: Haltermix se préparait à devoir capturer 90%
1: từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
2: Vincent Chouyou, Washington, RFI.
3: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chững lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
4: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của LFP Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương

0: vô địch Đông Nam Á. Trước hết nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
1: Đội tuyển Việt Nam ở cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. À, ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. À, khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
0: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
1: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
0: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
1: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam, khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
0: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
1: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể chen cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong thắc ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trinh đã thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức. Thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng xã hội dân chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng xã hội dân chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD trong tương lai. Thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hoàn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pitufik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán là Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Bernard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
5: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
8: RFI.

0: RFI. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại một điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Nino.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng Claude của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu giao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweb đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Liberation cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, dọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các

0: không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: Từ Giã Sân Cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày Diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

trình đã thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lệ Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lệ Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lệ Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là chủ tịch nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và, quan trọng hơn, trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: J'en dis au revoir, Moscou. RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
5: Je vous ai compris, mais les réformes douloureuses sont indispensables. C'est en substance...
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp mà Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
5: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chi hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Maurice, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận cận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
6: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ, nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
6: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của Mặt Trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow, 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAGNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận với quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sáp nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ, nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Miret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác, thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibration và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Liberation thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Liberation cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5%, và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde nó có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp.

0: Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là chủ tịch nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavut Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. Đứng sau là đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và, quan trọng hơn, trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: Jean-Didier Rovoin, Moscou, RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân văn. Trong lúc diễn ra bầu cử Quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng

0: Tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
1: Je vous ai compris, mais les réformes douloureuses sont indispensables. C'est en substance...
2: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp mà Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg, Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
1: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
3: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án, tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
4: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
2: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ, nhưng sau đó lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
4: Edouard May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
3: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước Yagna trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
2: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
3: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
2: Ba sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Từ một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển, Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. Sau với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Cả Libération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde đã có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của Liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro.

0: Những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau, thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước, tháng sau. Nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, các anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là chèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
1: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
2: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định, và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày, thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế, nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi, và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
1: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
0: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ, chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng, hay là du lịch y tế, hay là thậm chí thiền, hay yoga, hay trekking, hay adventure, hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
1: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
2: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông, và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo 3 vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
2: Les visiteurs restent plus longtemps dans le pays et reviennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour bien consolider le nombre de visiteurs.
1: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự.

0: số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
1: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
0: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
2: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
3: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
2: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
4: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của LFP Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
7: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
6: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
7: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
6: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
7: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsbeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan. Với sự trở lại của Chanaship, Songkrasin với lại Subhachok Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
6: FIFA Asian Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
7: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan đó, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
6: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nhân văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ vệ binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này, lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ, trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay, trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie Unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những Con Người Mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: Jean-Denis Revoin, Moscou, RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tấn viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết, kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latinh, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận cận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh, thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó, lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varenne. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại.
6: từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước IRNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quy định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Từ một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển, Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. Cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibération và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Libération thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Libération cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương, trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Sachsen-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde nó có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu về AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng, vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật. Tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
6: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.

0: gói gọn ở hai chữ Việt Nam thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
1: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
2: C'est déjà en train de changer mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn Vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
1: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của Hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
0: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu. Thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
1: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
2: La main d'œuvre au Vietnam reste quand même avec plus de 100 millions de personnes.
3: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.

0: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
3: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
2: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
3: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á ASEAN Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijan. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt Theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó trên ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia thì họ thay máu hoàn toàn, thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
2: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
3: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanaship Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại về đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
2: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
3: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
2: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
4: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
5: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba, 22 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nguyên văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ Viện binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Gazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie Unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote, le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%, Đảng Những Con Người Mới đại diện cho giới kinh tế đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công Bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: Jean-Denis Revoin, Moscou, RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đã tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tấn viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết, kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latinh, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án, tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Maurice, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích. Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lời dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó, lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại. từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước IRNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quyết định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035, cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định, và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác, thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibration và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Liberation thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Liberation cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương. Trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả, cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde đã có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Saxe-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5%, và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng, tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của Liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu với AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde đã có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng. Vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật, tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập

0: 25 triệu thì ít nhất là cái mức gap đấy 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
1: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
2: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên, cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây, phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
3: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
4: Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí thể thao.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
7: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ

0: thì mà cho của ông Kim Sang Sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang Sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
1: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
0: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á ASEAN Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leysang, nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội tức là Aduminh Legri, đây là cầu thủ Việt kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với lại các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó trên ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
1: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
0: Trong cái bảng B của Việt Nam đó, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanaship Songkrasin với lại Subhasok Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại về đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh quanh lên do Donald Trump công bố. Trong chương trình ngày mai thứ ba 22 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện về chủ đề Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Thưa quý vị, hôm qua Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026, Iran cho biết đã chuyển cho phía Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển chiến lược Hormuz, đồng thời cảnh báo nước này có đủ vũ khí để đối đầu với Mỹ nếu giao tranh lại xảy ra. Thu Hằng cho biết tiếp.
1: Theo phát biểu của trưởng đoàn đàm phán và cũng là chủ tịch nghị viện Iran, ông Mohammad Ghalibaf, được kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lại, thì khi nào Mỹ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện và không tuân thủ các cam kết của mình, thì tình hình sẽ không trở lại như trước với các cuộc đàm phán và mở lại eo biển Hormuz từ trong nguyên văn. Cũng theo ông Ghalibaf, thì Iran đã gửi công hàm thông điệp và giải thích về các điều kiện của nước này đến Mỹ qua bên trung gian là Qatar. Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, thì thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia nêu rõ điều kiện của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran. Theo ông, thì các lời dọa dẫm của ông Donald Trump chẳng đi đến đâu. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến quyết định, hết lời dẫn. Nhân vật này còn khẳng định Iran đã được chuẩn bị tốt hơn so với đầu cuộc xung đột và sẵn sàng trả đũa Mỹ với sức mạnh lớn hơn bằng những đòn tấn công nhiều hơn và gây tổn thất nặng nề hơn, vì các căn cứ và lợi ích kinh tế của Mỹ trong khu vực sẽ là các mục tiêu tấn công cũng như những gì đã xảy ra vào đầu cuộc chiến. Vẫn theo thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia, thì Iran đã tăng tốc các tên lửa siêu thanh, cũng như là đã tăng cường năng lực phòng không và phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Ông cũng khẳng định thêm, Iran đã thử nghiệm tên lửa chống hạm mang đầu đạn chùm. Đây cũng là cảnh báo từ Viện binh cách mạng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng vào ngày hôm qua.
0: Iran đóng cửa trung tâm ngôn ngữ Pháp, một cơ sở có liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Tehran, với cáo buộc trung tâm này tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định được Tư pháp Iran công bố ngày hôm qua, trong bối cảnh Paris gọi đây là hành động không thể chấp nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Từ Tehran, thông tín viên Siavot Ghazi tường trình.
2: Cette décision a été annoncée par la justice iranienne sous prétexte d'enseignement de la langue.
3: Tư pháp Iran thông báo quyết định này lấy cớ giảng dạy ngôn ngữ. Trung tâm này đã tiến hành các hoạt động chống lại văn hóa Iran Hồi giáo. Trang thông tin Mizan thuộc ngành tư pháp Iran cho biết rằng trung tâm này cũng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động nhằm xác định và xây dựng mạng lưới để đưa giới tinh hoa trí thức của đất nước ra nước ngoài. Sự việc diễn ra sau khi hai nhà ngoại giao Pháp bị bắt giữ vào tháng 7 khi hiện diện tại nhà của hai họa sĩ đồ họa. Cả hai bị bắt và một người đã được trả tự do sau vài tuần bị giam giữ. Pháp đã đáp trả bằng việc trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Căng thẳng giữa Iran và Pháp đã gia tăng trong nhiều tháng qua. Tehran nhiều lần chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Pháp về Iran, cho rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo.
0: Cuộc bầu cử Quốc hội Nga diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm nay trong bối cảnh không có nhiều bất ngờ. Tính đến 13 giờ giờ Moscow, kết quả kiểm tại 95% phòng phiếu cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin về đầu với hơn 57% số phiếu ủng hộ. Các tiếng nói đối lập bị trấn áp, đảng Yabloko công khai phản đối chiến tranh Ukraine đã bị tước quyền tham gia tranh cử. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin tường trình.
4: C'est une victoire écrasante et attendue de Russie unie après le dépouillement de 20% des bulletins de vote. Le parti qui soutient.
3: Đây là một chiến thắng áp đảo và được dự đoán trước của nước Nga thống nhất. Sau khi kiểm đếm 20% số phiếu, đảng ủng hộ các chính sách của Vladimir Putin giành được hơn 57% phiếu bầu. đứng sau là Đảng Cộng sản với hơn 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do theo đường lối dân tộc chủ nghĩa với 9,3%. Đảng Những con người mới, đại diện cho giới kinh tế, đạt 7,9%, lần này vượt qua Đảng Nước Nga Công bằng với 5,14%. Tất cả những đảng còn lại đều không đạt ngưỡng 5%, mức tối thiểu để vào Duma, tức Hạ viện Nga. Những con số này vẫn có thể thay đổi. Kết quả cuối cùng dự kiến sẽ không được công bố trước ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Trung ương đạt mức kỷ lục. Tỷ lệ này vượt 57% so với hơn 51% cách đây 6 năm trong kỳ bầu cử quốc hội trước đó, diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Nước Nga thống nhất nhiều khả năng sẽ giành được đa số tuyệt đối, qua đó cho phép Điện Kremlin có toàn quyền hành động cả trong chính sách đối nội và quan trọng hơn trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động của quân đội Nga tại Ukraine.
4: J'en dis au revoir, Moscou. RFI.
1: Về chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không đã đánh chặn gần 2.000 drone và 8 tên lửa hành trình của Ukraine trong vòng 24 giờ. Moscow lên án một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm cản trở người dân thực hiện quyền bày tỏ ý chí dân chủ từ trong nhân dân. Trong lúc diễn ra bầu cử Quốc hội Nga, Điện Kremlin tuyên bố là sẽ gia tăng oanh kích những mục tiêu quân sự tại Kiev để đáp trả.
0: Cũng liên quan đến bầu cử, nhưng tại nước Đức, áp lực chính trị gia tăng đối với Thủ tướng Friedrich Merz sau cuộc bầu cử ở Sachsen-Anhalt, đảng bảo thủ CDU do ông lãnh đạo tiếp tục thất bại thảm hại tại hai vùng khác là Berlin và Mecklenburg diễn ra vào ngày hôm qua. Hai đảng AfD cực hữu và Die Linke cực tả khẳng định đà tiến mạnh trước các đảng chính trị truyền thống. Ba thất bại liên tiếp đã gây ra làn sóng đồn đoán về việc Thủ tướng Đức từ chức sớm. Tuy nhiên, phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Friedrich Merz vẫn tỏ ra kiên định với lập trường của mình. Thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
3: Tôi đã thấu hiểu quý vị, nhưng các cải cách đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Về cơ bản, đó là thông điệp mà Friedrich Merz muốn truyền tải tối hôm qua, vài phút sau khi các phòng phiếu đóng cửa, một lời phát biểu khác thường đối với một thủ tướng trong đêm bầu cử. Rõ ràng, Friedrich Merz muốn thể hiện sự cứng rắn qua việc pha trộn giữa tinh thần của Winston Churchill với thông điệp máu và nước mắt và Gerhard Schröder, người tiền nhiệm thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, tác giả của những cải cách xã hội quan trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người ta hay tin rằng Đảng CDU thậm chí không có đại diện ở nghị viện vùng Mecklenburg-Vorpommern, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai chấm dứt. Còn tại Berlin, Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của ông mất đến 10 điểm và cả tòa thị chính. Cú sốc ở cơ sở đảng có thể không cho phép ông tránh né những thất bại này. Thủ tướng Đức không chỉ phải đối mặt với những bất mãn trong hàng ngũ đảng của mình. Đảng Liên minh cầm quyền SDP cũng tỏ ra do dự với những kế hoạch cải cách xã hội. Đà tiến trở lại đầy ấn tượng của Manuela Schwesig ở Mecklenburg-Vorpommern càng củng cố vị thế của nữ chính trị gia thuộc SDP, người đã chỉ trích mạnh mẽ các dự án cải cách của Friedrich Merz. Hôm nay, các nhà lãnh đạo SDP rồi Thủ tướng Đức sẽ xuất hiện trước giới báo chí. Khi đó, người ta sẽ biết rõ liệu Liên minh cầm quyền có thực sự đồng lòng hay không.
4: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Theo điều tra báo chí do 23 hãng truyền thông của 15 nước, trong đó có RFI, thực hiện, cho biết, kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ đã trục xuất hơn 25.000 người sang các nước thứ ba theo các thỏa thuận ngầm được ký kết với 35 nước. Cuộc điều tra này cũng vạch trần một sự thật là những người này đã bị cưỡng bức đưa sang các nước mà họ không có mối liên hệ.
1: Cuộc điều tra do nhóm phóng viên Forbidden Story tập hợp 72 phóng viên cho thấy Washington đã chia hơn 410 triệu đô la cho những nước châu Mỹ Latin, châu Phi và Thái Bình Dương tiếp nhận những người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp mà Hoa Kỳ không thể trả về nguyên quán một cách hợp pháp. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay, gần 25.500 người đã bị đưa sang 28 quốc gia và chỉ riêng khoảng 28.000 người trong số này, phần lớn là người Cuba và Venezuela, là bị đưa sang Mexico. Các điều khoản thỏa thuận cũng tùy thuộc vào quốc tịch có thể được tiếp nhận cũng như là những cá nhân có tiền án, tiền sự. Theo giải thích của nhà báo Florence Morris, đài RFI, người tham gia cuộc điều tra, thì hiện tại có ít nhất 12 nước châu Phi trong khoảng 50 nước được chính quyền Trump tiếp nhận. tận đã tiếp nhận những người bị trục xuất, ví dụ người Việt Nam bị đưa sang Eswatini. Trong 6 tháng điều tra, các nhóm phóng viên đã ghi lại cách thức hoạt động của hệ thống, hành trình của những người bị trục xuất cũng như đánh giá quy mô hệ thống. Khi đến châu Phi, nhiều người trong số họ bị giam giữ mà không có lệnh của tòa án, những người khác bị mắc kẹt mà không có bất kỳ tư cách pháp lý hay triển vọng thật sự nào. Và một số trường hợp, cuộc điều tra ghi nhận quốc gia thứ ba chỉ là một bước đệm để trở về nguyên quán, điều mà Hoa Kỳ đôi khi không thể thực hiện. Cuộc điều tra riêng của AFP vào đầu năm nay cũng cho thấy cách thức Hoa Kỳ gây áp lực với nhiều nước châu Phi, từ đe dọa áp thuế quan nặng, hủy cấp visa cho đến giảm viện trợ nhân đạo v.v. để ép buộc những nước đó chấp nhận những người bị trục xuất.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, hôm qua Washington đề xuất với Bắc Kinh thiết lập một cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI giữa hai cường quốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về nguy cơ công nghệ AI phát triển vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của con người. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra đề xuất lập cơ chế đối thoại song phương về AI sau cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại New York. Theo ông Bessent, cơ chế này có thể giúp hai bên thông báo cho nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố liên quan đến AI, đặc biệt là những sự cố có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer giải thích.
5: L'idée est que s'il se produit quelque chose avec une IA qui pose une menace pour la sécurité, il serait possible de prévenir.
3: Ý tưởng lập cơ chế này là nếu xảy ra một điều gì đó với AI gây ra mối đe dọa đối với an ninh thì có thể thông báo cho quốc gia kia với mục tiêu là bảo đảm tính minh bạch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ phát biểu sau cuộc họp xin trích: Chúng tôi muốn xác định một tầm nhìn chung về các mục tiêu cũng như những mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt, hết lấy dẫn. Theo Washington, đây là một cuộc đối thoại tích cực. Bắc Kinh không đưa ra bình luận về cuộc gặp, còn quan chức Mỹ cho biết sẽ có một cuộc gặp khác để thảo luận về cơ chế này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại và hoài nghi về trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Nhà Trắng đang chịu sức ép phải xây dựng các quy định và cơ chế quản lý AI chặt chẽ hơn sau khi những lãnh đạo hàng đầu trong ngành lên tiếng cảnh báo về các rủi ro. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những lo ngại này, thậm chí gọi sự hoảng loạn xung quanh AI là một trò lừa bịp hoặc một âm mưu đáng ngờ. Nhưng sau đó, lại tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm Task Force và bổ nhiệm một sao hoàng AI, tức một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề này. Đồng thời, ông khẳng định không muốn cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Tổng thống Mỹ từng cảnh báo rằng việc kìm hãm đà phát triển của AI tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Saint-Jean-et-Miquelon, một vùng lãnh thổ nhỏ của Pháp gần Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp thăm vùng lãnh thổ ở Bắc Đại Tây Dương và bị Tổng thống Donald Trump gộp trong bản đồ Hoa Kỳ. Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo tuy ngắn nhưng mang tính biểu tượng để tái khẳng định chủ quyền.
1: Cuộc gặp song phương diễn ra tại đài tưởng niệm tình nguyện viên vì nước Pháp tự do tại quần đảo nhỏ bé đi vào lịch sử khi gia nhập nước Pháp tự do năm 1941 theo sáng kiến của tướng De Gaulle và trái với mong muốn của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, người muốn duy trì hiện trạng với chế độ Vichy. Theo AFP, thì hai nhà lãnh đạo đã đề cao mối quan hệ song phương sâu sắc trước những lời hăm dọa thâu tóm của Tổng thống Mỹ, cho dù tên của ông Donald Trump không được nhắc đến. Trong bối cảnh này, Pháp và Canada muốn thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực ngư nghiệp, an ninh và năng lượng. Tổng thống Pháp cũng kêu gọi người dân Saint-Pierre mở ra một chương mới trong mối quan hệ với Canada, bất chấp ngờ vực và oán giận còn sót lại từ cuộc chiến cá tuyết trong thập niên 1980 và lệnh cấm của Ottawa khiến ngành ngư nghiệp địa phương bị tàn phá. Tổng thống Pháp cũng hứa hoàn thành vào năm 2033 dự án tái định cư vì biến đổi khí hậu cho một nửa người dân địa phương, nhưng không nêu rõ số tiền tài trợ, đầu tư cải tạo cảng Saint-Pierre, xây dựng nền kinh tế dữ liệu cho quần đảo. Sau chặng dừng chân ở Saint-Pierre-et-Miquelon, Tổng thống Pháp đến New York dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump chiều ngày hôm nay.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại.
6: từ quỹ đạo của Mặt Trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, ông Kinh Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Mỹ không cấp thị thực cho nhóm truyền thông của Tổng thống Iran đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn chính phủ Iran được cơ quan thông tấn nhà nước YAGNA trích dẫn ngày hôm nay đã lên án biện pháp thù nghịch chưa từng có của chính phủ Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian sẽ là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Iran đến lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh khơi mào vào cuối tháng 2 năm nay và sẽ phát biểu tại Đại hội đồng ngày 23 tháng 9.
3: Việt Nam trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn một du khách Nga vì lái xe nguy hiểm. Quyết định trên được đưa ra sau khi người phụ nữ 35 tuổi đã nhiều lần lái mô tô phân khối lớn, không mang đồ bảo hộ và thực hiện các động tác nguy hiểm tại Khánh Hòa. Theo cơ quan chức năng, người này từng quỳ trên yên xe đang lưu thông. Các video ghi lại những màn biểu diễn nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, gây phản ứng trong dư luận. Tư pháp đã phạt cô 30 triệu đồng và trục xuất vì hành vi gây mất trật tự công cộng. Công an Khánh Hòa sau đó phối hợp với lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục đưa cô rời khỏi Việt Nam.
1: Linh kiện chiến đấu cơ F-35 do Úc sản xuất được phát hiện ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, chính phủ Úc ra thông cáo khẳng định là rất coi trọng việc bảo vệ các công nghệ mật và công nghệ bị kiểm soát xuất khẩu. Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết là không thể bình luận về việc xuất khẩu vì lý do an ninh. Trước đó, trang Politico cho biết là sau khi rời khỏi nhà máy ở gần Sydney ở Úc để đến Mỹ, thì một lô phụ tùng F-35 đã bị chuyển hướng đến Hồng Kông, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể đã tiếp cận được công nghệ này.
3: 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương do vụ nổ gần biên giới Liên Triều. Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sự việc xảy ra khi họ đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía nam đường phân giới quân sự, bên trong vùng phi quân sự DMZ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và mức độ thương tích. Khu vực DMZ được cho là vẫn còn hàng trăm nghìn quả mìn từ thời chiến tranh Triều Tiên. Trong những năm gần đây, chính quyền Bình Nhưỡng cũng tiếp tục giải mìn và xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung, Thu Hằng trình bày.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để ở lại Berlin sau thất bại thảm hại của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU cầm quyền tại bang Mecklenburg-Vorpommern và vùng Berlin ngày 20 tháng 9, trong khi phe cực hữu liên tiếp giành thắng lợi áp đảo. Diễn biến này cũng khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại do Đức có thể co cụm, ưu tiên lợi ích trong nước, làm gia tăng ngờ vực giữa các nước láng giềng. Vỡ đập ở Đức, làn sóng sẽ đi đến đâu? Câu hỏi của một nhà lãnh đạo châu Âu được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn ngày hôm nay 21 tháng 9 cho thấy lo lắng của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh nhiều cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và Pháp. Một thủ tướng Đức suy yếu chưa bao giờ là tin tốt cho Brussels, bởi vì trong những tuần tới, ưu tiên của chính phủ Đức sẽ là chính sách trong nước. Và về lâu dài, liệu đà trỗi dậy và thành công của đảng cực hữu AfD sẽ làm tê liệt chính phủ Đức và ngăn chặn các quy định trong tương lai hay không? Thắt chặt ngân sách Liên hiệp châu Âu là một trong những ưu tiên được chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz theo đuổi để xoa dịu cử tri ủng hộ cực hữu và tập trung nguồn lực cho đời sống người dân Đức. Tù một nước vẫn được coi là trung gian giữa nhóm các nước được hưởng lợi lớn từ chính sách nông nghiệp chung và quỹ gắn kết và nhóm ủng hộ hạn chế quy mô ngân sách chung bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Áo và Thụy Điển. Đức chuyển sang đứng đầu nhóm nước kỷ luật tài chính, phản đối Liên hiệp châu Âu tạo thêm nguồn thu mới hoặc tiếp tục vay để tài trợ các chương trình sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất cắt giảm chi tiêu, trong đó có chính sách nông nghiệp chung. Năm nước này khẳng định không keo kiệt khi đóng góp đến 40% ngân sách châu Âu và 70% viện trợ song phương của các nước châu Âu cho Ukraine. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế khó khăn, Thủ tướng Merz ưu tiên lợi ích quốc gia, dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng lên đến 3,5% GDP, nhưng vẫn muốn kiểm soát mức tăng ngân sách Liên hiệp châu Âu. Hai chủ đề khác là di cư và môi trường cũng được chính phủ Đức dịch chuyển theo khuynh hướng của cực hữu. Berlin cứng rắn hơn trong việc giảm số lượng đơn xin tị nạn tại Đức, chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, đồng thời ủng hộ ý tưởng xây dựng các trung tâm hồi hương di dân bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Đức cũng đặt lại vấn đề về lệnh cấm bán ô tô mới chạy xăng dầu phát thải khí CO2 từ năm 2035. Cho dù Ủy ban châu Âu đề xuất một số biện pháp nới lỏng. Nhìn chung, theo báo Le Monde, thì Thủ tướng Đức không chỉ muốn đơn giản hóa các quy định của châu Âu mà ủng hộ bãi bỏ quy định và điều này khó có thể thúc đẩy các chính sách mới của Liên hiệp châu Âu. Sự phân cực trên chính trường không chỉ xảy ra tại Đức và Pháp mà là một hiện tượng và tạo nên thế yếu của Liên hiệp châu Âu, theo nghị sĩ Pháp François-Xavier Bellamy thuộc Đảng Nhân dân châu Âu. Xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và vai trò lãnh đạo của Đức tại châu Âu. So với thời bà Angela Merkel thì Thủ tướng Đức Merz hiện có ít thời gian và nguồn lực hơn để đóng vai trò này. Trái ngược với chủ nghĩa biệt lập quốc gia của chính phủ Đức thì Pháp lại thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn, ủng hộ chính sách sản xuất tại châu Âu đối với các ngành công nghiệp chiến lược đang bị đe dọa bởi sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc, v.v. Đối với Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu của Đức, thì giải pháp duy nhất là thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực quốc phòng như François Mitterrand và Helmut Kohl từng làm khi tạo ra đồng tiền chung euro. Theo ông, cách tiếp cận về quốc phòng và không gian theo chủ nghĩa dân tộc sẽ tốn kém hơn thời khủng hoảng tên lửa Cuba. Đổi lại, châu Âu vẫn chỉ có 27 đội quân nhỏ bé đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng từ Tổng thống Putin. Quan hệ đối tác Pháp và Đức là động lực tuyệt đối cần thiết cho châu Âu. Tuy nhiên, nghị sĩ Renew Bernard Guetta thì cảnh báo nếu một thành viên trong liên minh suy yếu, quá trình ra quyết định sẽ ngày càng chậm lại. Tình hình thậm chí bi quan hơn, theo đánh giá của một nhà ngoại giao khác, khi đầu tàu Pháp cũng đang bị kiệt quệ về tài chính và không thể theo đuổi tham vọng của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với với mục theo dòng thời sự. Hôm nay cũng anh Vũ nói về những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do ông Donald Trump công bố.
0: Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 vừa qua tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland. Theo đó, Mỹ có quyền kiểm soát thường trực đối với an ninh của hòn đảo Bắc Cực. Tuy nhiên, văn bản thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ và dự kiến sẽ được ký chính thức vào tuần này bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vậy thỏa thuận này thực chất có nội dung gì và liệu có làm thay đổi quy chế lãnh thổ của Greenland hay không? Sau đây là một số giải thích xung quanh thỏa thuận về Greenland vừa được công bố.
3: Thỏa thuận mà Donald Trump vừa công bố thực chất là gì?
0: Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thỏa thuận trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài về an ninh của Greenland nhằm ngăn các đối thủ của Mỹ, trước hết là Nga và Trung Quốc, thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc thực hiện những khoản đầu tư nhạy cảm trên hòn đảo. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng thỏa thuận đáp ứng những quan tâm của Washington về an ninh quốc gia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giải thích rằng Nga và Trung Quốc sẽ không thể xây dựng căn cứ, đưa quân tới Greenland hoặc đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược mà không có cơ chế kiểm soát. Nhưng cần nhấn mạnh một điểm, đây không phải là một thỏa thuận chuyển quyền quản lý Greenland cho Mỹ. Đan Mạch và chính quyền Greenland đều khẳng định chủ quyền không thay đổi. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời công nhận quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Mỹ đã đạt được mục tiêu gì sau nhiều tháng gây sức ép với Đan Mạch và Greenland?
0: Washington chắc chắn đạt được một số lợi ích về an ninh, nhưng nếu so với những mục tiêu ban đầu được chính quyền Trump đưa ra, phạm vi thỏa thuận có vẻ hạn chế hơn đáng kể. Donald Trump từng nhiều lần nói rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Các mục tiêu được đặt ra khi đó bao gồm khả năng mua hoặc sát nhập lãnh thổ này và mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của Mỹ. Nhưng mục tiêu đó không thực hiện được. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch, không được bán cho Mỹ và không thuộc chủ quyền của Washington. Điều Mỹ đạt được rõ nhất là một cơ chế tăng cường quyền kiểm soát về mặt an ninh và đầu tư chiến lược. Đặc biệt, Washington muốn bảo đảm rằng Nga và Trung Quốc không thể biến Greenland thành một địa điểm phục vụ lợi ích quân sự hoặc chiến lược của họ. Vì vậy, lợi ích của Mỹ đạt được chủ yếu nằm ở việc chính thức hóa và tăng cường một số cơ chế an ninh mà Washington và Copenhagen vốn đã cùng quan tâm.
3: Đan Mạch và Greenland đã đạt được gì trong thỏa thuận với Mỹ?
0: Điều quan trọng nhất mà Đan Mạch và Greenland đạt được là duy trì được chủ quyền và quyền tự quyết, trong khi vẫn bảo đảm sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực. Trong suốt nhiều tháng đàm phán, Copenhagen và Nuuk phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Washington. Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận vừa được công bố, chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland vẫn được duy trì, đồng thời quyền tự quyết của người dân Greenland được công nhận. Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với Copenhagen và Nuuk. Bởi vậy, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đều đánh giá thỏa thuận theo hướng tích cực. Đan Mạch cho rằng văn bản này sẽ củng cố an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường an ninh chung trong NATO và châu Âu. Về phần mình, chính quyền Greenland nhấn mạnh rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho hòn đảo và thừa nhận các lợi ích của người dân Greenland. Một lợi ích khác là Đan Mạch và Greenland đã tránh được kịch bản căng thẳng leo thang với Washington. Đổi lại, Copenhagen và Nuuk chấp nhận những cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư nước ngoài được xem là nhạy cảm, đặc biệt là những khoản đầu tư có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Nga hoặc Trung Quốc tại Greenland. Trả lời phỏng vấn báo Libya, siêu nhà nghiên cứu địa chính trị tại Quebec, Mika Blujon-Meret cho rằng việc hạn chế đầu tư từ các nước đối thủ thực chất không phải là một nhượng bộ quá lớn đối với Đan Mạch và Greenland. Copenhagen vốn đã phản đối một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Greenland, trong khi đó Nga hiện không có dự án đầu tư đáng kể nào trên đảo. Như vậy, điểm đáng chú ý của thỏa thuận là Đan Mạch và Greenland chấp nhận tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ nhưng không phải từ bỏ chủ quyền lãnh thổ.
3: Liệu Mỹ thực sự sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland hay không?
0: Khả năng này được chính quyền Donald Trump đề cập rất rõ. Ngay sau khi công bố thỏa thuận, Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình phát triển một sự hiện diện quân sự quan trọng tại Greenland. Một số thông tin báo chí cho biết Mỹ có thể xây dựng thêm 3 căn cứ ở phía nam hòn đảo bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Pituffik có vai trò quan trọng trong hệ thống cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những điểm còn chưa rõ nhất của thỏa thuận, bởi trên thực tế, Mỹ đã có sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland. Hiệp định quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951 được cập nhật lại năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý rộng cho hoạt động quân sự của Mỹ trên đảo. Washington từng có tới 17 cơ sở quân sự tại đây. cần chờ văn bản chính thức để biết liệu Mỹ có được quyền xây dựng hoặc sử dụng những cơ sở mới mà không cần sự đồng ý cụ thể của Greenland và Đan Mạch hay không. Đây là vấn đề nhạy cảm bởi một sự hiện diện quân sự rộng lớn hơn có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Bắc Cực.
3: Tại sao Donald Trump tuyên bố đây là một chiến thắng?
0: Nếu xét theo mục tiêu ban đầu, Washington rõ ràng không đạt được điều mà một Donald Trump từng theo đuổi. Nhưng Trump có thể trình bày kết quả theo một cách khác. Thay vì nhấn mạnh chuyện sở hữu lãnh thổ, ông tập trung vào những gì Mỹ đạt được về an ninh. Nói cách khác, mục tiêu lãnh thổ không đạt được, nhưng mục tiêu chiến lược về an ninh được mở rộng. Chính sự thay đổi trọng tâm này cho phép Trump mô tả thỏa thuận như một thắng lợi của Mỹ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 đang đến gần, trong khi chính quyền Trump phải đối mặt với những khó khăn về tỷ lệ ủng hộ và với các vấn đề gây tranh cãi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Một thỏa thuận về Greenland vì thế cho phép Tổng thống Mỹ đưa ra một thông điệp khác. Washington đã đạt được một kết quả cụ thể về an ninh quốc gia và vị thế chiến lược ở Bắc Cực.
3: Với thỏa thuận này, cuộc khủng hoảng Greenland đã kết thúc hay chưa?
0: Chưa thể nói như vậy được. Trước mắt, thỏa thuận giúp giảm đáng kể nguy cơ đối đầu công khai giữa Mỹ và Đan Mạch sau nhiều tháng Donald Trump gây sức ép. Việc ba bên đạt được một thỏa hiệp là một bước chuyển biến quan trọng. Nhưng văn bản cuối cùng vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhiều vấn đề cũng chưa được giải thích cụ thể. Tranh chấp không còn tập trung chủ yếu vào câu hỏi Mỹ có được sở hữu Greenland hay không, mà chuyển sang những vấn đề cụ thể hơn. Mỹ được triển khai lực lượng đến đâu, có quyền kiểm soát an ninh ở mức nào, các khoản đầu tư nào sẽ bị hạn chế và Đan Mạch cùng Greenland giữ quyền quyết định đến đâu. Đó sẽ là những nội dung cần được theo dõi khi văn bản chính thức được ký và công bố trong những ngày tới.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo với Mỹ các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Đảng của Tổng thống Putin về đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Theo điều tra của Hiệp hội các phóng viên Forbidden Stories, Hoa Kỳ trục xuất hơn 25.000 người nước ngoài sang các nước thứ ba. Mỗi ngày một sự kiện, cực hữu trỗi dậy, Liên hiệp châu Âu lo ngại về các kế hoạch chung. Theo dòng thời sự, những điểm mấu chốt trong thỏa thuận an ninh Greenland do Donald Trump công bố. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương phụ trách.
4: Điểm báo.
3: Cuộc bầu cử lập pháp vào cuối tuần qua tại Nga và chiến tranh Ukraine trở lại trung tâm của các cuộc tranh luận trên khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay. Với kết quả được dự báo trước, Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền tại Quốc hội.
5: Calibration và Le Figaro đều thuật lại một cuộc bầu cử diễn ra trong thời chiến, với hơn 1.600 drone được Kiev phóng đi trên khắp các mặt trận, trong đó 450 nhắm vào Moscow, gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu và nhiều thiệt hại khác xung quanh thủ đô. Kiev cũng thực hiện các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các hạ tầng viễn thông của Nga, làm gián đoạn hệ thống bầu cử trên mạng. Không chỉ nhắm vào thủ đô Moscow, Ukraine cũng đang gia tăng các cuộc oanh kích vào những vùng bị Nga chiếm đóng ở miền đông nước này. Le Figaro kể về đêm bầu cử kinh hoàng dưới bóng drone. Những người đi bầu ở khu vực thủ đô chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ đi bầu với tâm lý mong cầu sự ổn định, tăng trợ cấp xã hội hoặc chỉ bầu cho đảng khác để thể hiện sự bất bình âm thầm. Xã luận Liberation thì mô tả những lỗ hổng hay có thể nói là những vết rạn nứt hiển hiện tại Nga đã cho phép Ukraine dễ dàng khai thác để tấn công. Nhật báo cánh tả liệt kê những hậu quả mà Nga đã phải hứng chịu do những hành động gây hấn của nước này đối với châu Âu, người dân mệt mỏi, kinh tế ảm đạm. Nhưng đối với chủ nhân Điện Kremlin, cuộc bầu cử giúp ông có thể kéo dài thời gian nắm quyền. Liberation cho rằng cuộc bầu cử này là một thước đo lòng trung thành đối với Điện Kremlin với việc áp đặt chỉ tiêu tỷ lệ bầu cử từ các thống đốc vùng địa phương trong bối cảnh tất cả các tiếng nói đối lập đều bị đàn áp, theo Nhật báo cánh tả. Cuộc bầu cử chẳng khác nào một hình thức hợp pháp hóa dân chủ kỳ quặc cho một hệ thống chẳng có chút dân chủ nào, từ ngữ trong nguyên văn. Đây cũng là sự kiện mà Moscow chờ để đưa ra các quyết định mới. Tin tình báo từ châu Âu cho rằng Nga đang chuẩn bị động viên thêm 300.000 quân từ nay cho đến cuối năm.
3: Về phần mình, Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Ivan Filipov chỉ ra những bất mãn ngày càng gia tăng tại Nga, đặc biệt là trong số những người trung thành với Điện Kremlin, những phóng viên chiến trường, blogger ủng hộ chiến tranh hay những chuyên gia quân sự trên Telegram, vốn từng là các công cụ tuyên truyền đắc lực của Điện Kremlin, thì nay đang đưa ra những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền.
5: Nếu như Tổng thống Nga Putin được coi là tượng đài bất khả xâm phạm, thì những chỉ trích hiện nhắm vào bộ máy tuyên truyền xung quanh ông. Nếu như vào năm 2025, các blogger cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn đi đúng hướng, thì sang năm 2026, họ thay đổi lập trường nhận định rằng đang bế tắc trên chiến trường và chính quyền Nga không biết làm sao để thoát ra. Quân đội Nga được cho là tự bẫy mình trong những báo cáo thành tích ảo, sản xuất các thiết bị lỗi thời thay vì đáp ứng nhu cầu thực chiến. Nếu như năm 2022, mục tiêu được đặt ra rõ ràng là lật đổ Kiev, thì nay không ai rõ mục tiêu cuối cùng là gì. Bằng việc mô tả thực tế chiến tranh thảm khốc trên chiến trường, các kênh Telegram vô tình trở thành nguồn tin thay thế vai trò của các nhà báo độc lập trước đây, đưa những tin trái ngược với các kênh truyền hình nhà nước, ví dụ như là việc bác bỏ tuyên bố chiếm được Svyatogorsk trong khi thành phố này vẫn do Ukraine kiểm soát. Vẫn liên quan tới Nga, các báo Pháp số ra ngày hôm nay nêu ra việc Điện Kremlin đã tịch thu tài sản của các tập đoàn đa quốc gia của Pháp như là Auchan, Leroy Merlin hay là của Nestlé Thụy Sĩ. Le Monde mô tả một cú sốc đối với đội ngũ nhân sự của các tập đoàn vẫn hoạt động tại Nga dưới mô hình tách biệt với trụ sở chính ở các nước châu Âu. Theo sắc lệnh được đưa ra vào tuần trước, những tài sản của các công ty này sẽ được chuyển giao cho một công ty của Nga đầy bí ẩn, và về bản chất, đây là một hình thức tịch thu. Theo nguồn tin được Le Monde trích dẫn, Nga đang theo đuổi các mục tiêu khác nhau, trong đó có việc thâu tóm tài sản nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp nhà nước mới nhằm đáp trả các nước không thân thiện như là Pháp. Cuối tuần vừa qua, chính phủ Pháp cũng đã có cuộc họp được đánh giá là chưa từng có, triệu tập các bộ trưởng và nhiều quan chức cấp cao nhằm đưa ra những cảnh báo dựa trên tình báo nói về những chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do Nga thực hiện đang gia tăng ở châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Vẫn về thời sự châu Âu, cuộc bầu cử cấp bang tại Đức tiếp tục thu hút sự quan tâm sau kết quả sơ bộ được đưa ra tại Berlin và một số bang ở Đông Đức vào hôm Chủ nhật vừa qua. Theo Le Figaro, phe cánh tả cực đoan đã giành chiến thắng ở Berlin vài tuần sau khi phe cực hữu AfD giành vị trí lãnh đạo ở Sachsen-Anhalt, được đánh giá là cơn địa chấn chính trị tại Đức.
5: Cả hai đảng đều là phe đối lập với liên minh đảng cầm quyền CDU và SPD hiện nay. Còn tại bang Mecklenburg-Western Pomerania, giáp với Ba Lan, chiến thắng đã thuộc về phe cực hữu AfD. Trong khi đó, đảng cầm quyền dân chủ cơ đốc giáo CDU của Đức chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, tức là không đạt được ngưỡng 5% và do đó sẽ không có đại diện tại nghị viện bang. Theo Lezeco, đây là trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của cả đảng này lẫn Cộng hòa Liên bang Đức. Lezeco lý giải rằng tại đây phe cực hữu đã biết tận dụng nỗi bất bình của người dân trước việc giá nhiên liệu tăng cũng như là các khoản viện trợ cho Ukraine, phản đối các chính sách của đảng cầm quyền hiện nay chống Nga. Còn tại Berlin, theo báo Lezeco, phe cánh tả cực đoan chiến thắng là nhờ chiến dịch tranh cử dựa vào cuộc khủng hoảng nhà ở tại thủ đô với các đề xuất bảo vệ người thuê nhà cũng như xây dựng thêm nhiều nhà ở. Thất bại của liên minh đảng cầm quyền cho thấy sự mất uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz đẩy ông vào thế khó và đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo đảng ngay trong đêm qua. Thủ tướng Đức thừa nhận rằng kết quả này là một thảm họa, nhưng khẳng định sẽ không từ chức. Nhật báo cánh tả Liberation nhận định một vị vua không chịu rời vương quốc, ngay cả khi lâu đài bốc cháy. Ông Merz đã hủy chuyến công tác đến New York dự đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở lại Berlin để chữa cháy, tuyên bố là sẽ đẩy mạnh các cải cách bất chấp sự phản đối của công luận. Theo giới chuyên gia được Liberation trích dẫn, làm Thủ tướng Đức lúc này không khác gì tự sát chính trị, phải bám trụ không phải vì uy tín, mà là vì các chính khách khôn ngoan đều né tránh.
3: Về thời sự nước Pháp, Le Monde có bài nhận định rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang phải đối mặt với hậu quả của cuộc khủng hoảng năng lượng. Hôm 18 tháng 9, ông Macron đã chủ trì cuộc họp kín với lãnh đạo các đảng phái và quan chức cấp cao, không chỉ để cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng do cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine, mà còn cảnh báo về khủng hoảng giá nhiên liệu.
5: Giá xăng tại Pháp được dự báo là có thể chạm ngưỡng 3 euro một lít vào cuối năm nay. Tổng thống Macron không khẳng định tình trạng bão giá hiện nay hoàn toàn là do tác động từ khủng hoảng quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, đồng thời kêu gọi người dân Pháp giữ vững đoàn kết. Ông bác bỏ phương án giảm thuế hay trợ giá vì thiếu ngân sách, và điều này gây ra lo ngại về làn sóng bất mãn bùng nổ vì cảnh thắt lưng buộc bụng. Trên thực tế, ngân sách hiện đang là bài toán hóc búa của chính phủ Pháp. Xã luận báo Le Monde nhắc lại, nợ công và thâm hụt tài chính Pháp đang ở những mốc nguy hiểm, và chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang phải tìm cách đạt được thỏa hiệp cho ngân sách 2027 trong bối cảnh các đảng phái cân nhắc kỹ lưỡng lựa chọn liên minh trước cuộc bầu cử tổng thống.
3: Trí tuệ nhân tạo AI là chủ đề trên trang nhất báo Le Figaro với tựa "Việc thúc đẩy triển khai AI gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ". Vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ.
5: Đó là những chỉ trích về việc tiêu tốn điện năng và nước cho các kho máy tính khổng lồ, cũng như việc chiếm dụng đất đai vốn dành cho nông nghiệp, và Tổng thống Mỹ gọi họ là những kẻ lạc hậu, nghèo nàn. Trong khi đó, những doanh nghiệp hàng đầu về AI ở Mỹ cũng đã lên tiếng phản bác, phản ánh nỗi lo về loại công nghệ đang được triển khai nhanh chóng, khó có thể kiểm soát. Những tháng gần đây, làn sóng phản đối này cũng đã lan sang châu Âu và nước Pháp.
3: Vẫn liên quan đến công nghệ, Le Monde có hồ sơ lớn về mạng xã hội TikTok được các trẻ vị thành niên ưa dùng, vừa mừng 10 năm hoạt động hôm Chủ nhật. Tờ báo nhắc lại, nền tảng video áp đảo các mạng xã hội tại nhiều nước đã trở thành kẻ thù của nhiều chính phủ các nước phương Tây như thế nào.
5: Với thuật toán gây nghiện, thúc đẩy những nội dung được đánh giá là độc hại, TikTok đã bị Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng như Úc đưa ra các biện pháp hạn chế tiếp cận và sử dụng. Theo Le Monde, điều khiến nền tảng này bị chú ý là nguồn gốc từ Trung Quốc đến sự tăng trưởng nhanh chóng cùng mức độ phổ biến trong giới trẻ. Sau một thập niên hoạt động, TikTok không chỉ thay đổi cách người dùng mạng giải trí, mà còn thúc đẩy cuộc tranh luận về dữ liệu cá nhân, sức khỏe tinh thần và trách nhiệm của các nền tảng này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay Thanh Phương nói về chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
8: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm. Đơn cử như là Azibiba Travel, chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026 thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là chèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
7: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage giải thích.
9: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
3: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific. Giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
7: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
8: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng qua trao đổi làm việc và thậm chí trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ, chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam. Thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
7: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
9: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
3: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt